kinasih, kula Pendeta Yanu Widyo Pramono, saestu raos bingahing manah saged pepanggihan malih wonten ing program pangayeming manah ing kanal YouTube YKB Bahasa Jawa. Wedaring sabdo dinten menika kapendet saking buku renungan wasiat kanthi asesirah mangertosi timbalan derek Gusti. Dasaring sabdo kapendet saking Injil Lukas bab gangsal ayat 11 ingkang mekaten pangandikanipun. Sakwise praune dipinggirake, Simon sak kancane nuli podo ninggal samubarang kabeh sarto derek Gusti Yesus. Para kinasih, menopo maknanipun derek Gusti kangge penjenengan? Menopo ateges ngeculakan wewengan karono ngrungkebi prinsip? Utawi mutusaken ngirangi jam nyambut damel kanthi pengajap dados tiang sepuh ingkang langkung sae karono saged dampingi keluarga kanthi wekdal ingkang langkung kathah? Utawi kanthi rela mboten ginakaken wekdal akhir pekan kangge rekreasi ananging kaginakaken kangge peladosan? Sanes malih utawi ngirangi blonjo kabetahan wulanan supados saged mbiyantu tiang sanes ingkang betahaken? Para kinasih, wonten kathah cara ingkang saged kita pilih kangge mujudaken komitmen kita anggen kita nderek Gusti. Ananging wonten bab ingkang sami saking sedaya perkawis ingkang kasebat ing Injil kala wau. Menapa menika? Inggih menika raos lilaning manah ngeculaken menapa ingkang sewaunipun dados hak kita utawi kita darbeni saderengipun karono kita mangertos bilih timbalan ingkang dipun pitadosaken dening Gusti dhateng kita langkung aos, langkung aji. Asring kita mboten saged mangertosi karsanipun Gusti. Kita namung rumaos gumregut nindakaken. Wonten ing Alkitab, kita ningali para murid ingkang patos ulam sauruting dalu nanging mboten pikantuk menapa-menapa. Ananging nalika Gusti Yesus ndawuhi supados para murid ndawahaken jala, mila para murid pikantuk ulam kathah sanget ngantos jalanipun meh kemawon bedah. Pangeram-eram ingkang kanyataaken dening Gusti Yesus miwah kesaenanipun damel para murid lajeng sumadyo nderek Gusti nilar samukawis. Para kinasih, sinaosa wekdal menika para murid dereng saestu mangertosi menapa ingkang kedah dipun tindakaken saha menapa tegesipun dados tiyang ingkang jala manungsa, nanging para murid gumregut nderek Gusti. Salebetipun kita nindakaken timbalanipun Gusti, asring kita ugi mboten secara langsung saged mangertosi menapa maknaning timbalan kita menika. Ananging ing lampahing proses Gusti piyambak ingkang nuntun kita mangertosi maknaning timbalanipun. Cekap semanten pangayeming manah dinten menika ngantos pinanggih malih ing episode candhakipun. Sumangga lajeng dipun subscribe, like, soho dipun share kasebarno dateng sederek sanes. Gusti Yesus tansah paring berkah.

nggih sumber uripku mekaten sekarang dipun kersakaken tining Bapa Yohanes Sugianto. Monggo sakwingkingipun Bapa Yohanes Sugianto ingkang kepingin badhe sesambetan monggo saged pinara langkung kringone ering 83136111 lan ingkang badhe atur pasaksi monggo berkata. Siang menika saged kawula lados yugi wonten ing 08/07/07/06.